0: 秋野さん。北川さんが優柔心を捕らえました。現在牢屋で尋問中です。
1: 何？
2: 魏川，有本事就告诉老子，要不然少他妈在这装模作样。于之心，我不会杀了你的，我要慢慢的折磨你，让你就

0: 先生、私はまだ君の先生か。ユジ氏には手を出すなと、なぜ命令を聞かない。
1: 先生、これは初めての犯行です。
0: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。ともみはもう君にふさわしくない。
1: ともみには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
0: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
1: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーン確保の準備を整えろ。

0: まないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 莫姬姐，莫姬姐，莫姬姐，发生什么事情了？
1: 幽梅，赶快离开这里，这里危险，快！你是谁？我是手枪队的，为了杜大哥，得罪了。
2: 先生、何の動きもないです。ショウチャンドイはドゥーリンを捨てたのでは？それはない。ドゥーリンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。しかし、我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショウチャンドイは。 他の方法を使うのでは先に動かない。愚かな失敗さえしなければ道林院が商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。心配です。何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
1: 先生、
2: もういい。何も言うな。 官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショウチャンドイには絶対に惑わされるなよ。

0: 川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。ともみ、承知安堵へ。バカが！
2: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
3: 杜凌云，
4: 你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法，竟然绑架一个弱女子来交换你。
5: 老赵，
6: 哎，
5: 怎么样？
6: 成功了，北川压着杜凌云出门了。
5: 太好了，准备下一步行动了。
6: 哎，
7: 哎呀，你看啊，这里是交易地点，这里呢是交易必经之路。我们在中途设下埋伏，先把北川的人放过去。一旦秋远知道情况，派了援兵，我们中途堵截他。你们抓紧时间，营救出杜营长，千万不要恋战。
5: 放心吧，陆先生，我先留守。

0: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。
1: 北川押着杜林云出门了。
2: 太好了，准备下一步行动吧。
3: バカ野郎、北川のバカが、誰があいつにこんな許可を出した。
4: 明野さん、北川は智美さんの救出のためでしょう。
3: なぜ頭を使わないんだ。だから何度も承知安堵にやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ。
4: 大体10分ぐらいのとこです。
3: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。
4: はい。

0: は日本軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまない、トモミ。
1: 北川さん、
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: ウジャ、ウジャ、走。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
1: この道理はお前にはまだわからん。北川は分かっていた。だから引けなかった。
0: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか。
1: もういい、何も言うな。

0: 坂田北川殉職、今後君の力を借りるぞ。
1: はい、四六を尽くします。
0: 旅門人の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。ともみのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。